0: like this is no dance. 자, 오늘 밤이야. 난 속을 품은 것.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.